Ya şapilik bakşin nakbağay ya kimik kalini kışinin ayo abki ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya kayo lik bakşin nakbingay ya Oke ong le ane ya re ak sang e ma ya e ya.